Mi a rio, mi a dek wai mi a ngwen. An yote ni kit chan a ngon. Kit pura ngon ma yini tika minu. Bot ya luak ma tika bina nyini. Ke shon ma megi lone. Tin yini rongo beru pere. Ki yi bi weo dano ki gyan kemo pae. Pi yapi kong yoye beru yano. Ki niga palo ba ki kong gani. Ano ki niga palo.